sese ke watu hege motu ko niwe ma fisi atu ke whanau ke veu veu hane ke seki. Munui nā kwa ke mota ma pa sese taulau kauka, ka koe taulau kauka ki fe, koe pesene koe pehe mai whaka taumuka muka, ka koe taunga uka ngai ni, ka koe mna koe taha ni e align ka hane. Hake mai hau ke mota tau tolu koe Air New Zealand, so kwa tola he tauma mahi e tau pa sese ke mga honai, kai kai ki kum toru ne mamna ki ke watu ki motu ko ni we ai a mita ki ke watu ki kumi kumi mo atu a tau lau kau ka puk ne ko e online e ma mo ingi tu sini mo e leo lo lo naif ka lo fala hi atu ki am toru mo atu ki toru ta matka inanga ni we i Australia mo atu fo ki ke matua ia ko seo tau a tapato e toa munu ina i tuanga he valo furu tau tau mu ia